0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show.
1: That wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up. With Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: Your community station.
3: Hallo, goeiemôre, baie welkom by so stil oggend, net so na die storm, nee, stil, daar is nie so windjie nie, dis sommer so dood daar buite en na hierdie erge storm. Goeiemôre, baie welkom, saam my Fanie Skroman elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-up Show. Hoop ons gaan so 'n bietjie sunrise hê met al die wolke en die bewolkte weer wat ons gehad het in die afgelope tyd. Baie welkom by vanmorgens program, kom ons kyk eens bykie waarna kan ons vanmorgen uitsien, soos gewoonlik oor so 10 minuten van nou, kyk ook so bykie na die weer, en ek sien, Janie, ons het een klein bykie reën op pad, maar nie veel wees, maar seker so net een paar druppelkies, maar die rest van die dag, lekker bevolkte dag, wat voorlee met een bykie sonskyn weer, bykie meer warmer, maar geen wind, so lekker, en ek sien die sonnetjies gaan skyn recht weer tot en met volgende week, so lekker matige weer wat voorlee. Ek gaan vir jou op hoogte hou, oor so 10 minuten van nou, van wat die weer aan betref, indien jy jou week wil beplan, en jou goedjies wil inpak, as jy iewers heen wil gaan, om seker te maak, jy pak recht in, en sommer om recht te maak, om seker te maak, jy trek recht aan vir vandag. Dan hierom half bring ek vir die nuus hoofstrekke, die weer en verkeer, maar ek hou my oog ook op die verkeer sodra daar iets op die papaya gebeur. Op hierdie stadium is maar net paar plekke wat hulle noem waar daar sal ek sê paaie beskadig is, so ek gaan vir jou op hoogte hou en indien daar enige probleme is, gaan ek vir jou ook laat weet. Hier in die Helderberg niks redig om te rapporteer op hierdie stadium nie, daar is net 'n robot wat buiten werking is daar op die N2 en dit is dat ek net gaan vinnig kyk, het lyk soos Broughton's Road is daar die robot wat nie werk nie, so daar gaan staan gaan beweeg in verkeer wees, so vroeg wees, maar bedag daarop of vir my die pad, op andersins niks redig nie, en wees maar versigtig op die paaie, want ja, die reën is weg en die water het so 'n bietjie gesak, maar die paaie is heel wat beskadig met heel wat potholes. Ek weet, daar was baie mense wat al begin werk het om alles te herstel en heel wat skade wat in die weeskaap gehad het afgelope tyd. Ek gaan weer op hoogte hou, sodra enige probleme inkom. Jy is ook baie welkom om saam te gesels so vroeg, is 021-100-6936. Ons begin vanmorgen met Justin Timberlake, wat sê Senorita.

0: So lekker wakker maak nommerkie so vroeg vroeg, dis Justin Timberlake wat sê Senorita so vroeg vroeg vanmorgen. Dis nou so 8 minute na 5 en nou net voordat ons na die weer kyk, kom ons kyk so 'n bietjie vinnig na die verkeer as gevolg van die probleme wat ons gehad het met die weer die afgelope tyd. En ek weet indien jy op die pad is, gaan daar heel wat probleme wees. Ons begin sommer hier in Woester, die N1 is route is closed between Woester en De Tour due to the flood damage that is still active, so please avoid those roads. Paul on the N1 northbound, updated northbound, still closed. Road is closed between Paul and Worcester, and that's due to the storm damage that's just off the Hoogenoot tunnel. Then on the on Somerset West on the N2, there's a traffic light not working at Broadlands Road that I mentioned earlier. And then on Woodstock, Lower Church Street, traffic lights not working at Beach Road. And then in Khayelitsha, Baden-Powell Drive, large potholes between the N2 highway, and expect delays at peak at times. Yeah, so please be careful, there's going to be a lot of potholes. And in Paro, McIntyre Road, traffic lights are not working at Hannes Low Drive. And then in Pinelands, Forest Drive, traffic lights are not working at Stephanus Road. That's the only problems at this stage that I can report. Just to warn you, because there is a lot of traffic lights not working, and please be aware of the roads that's been damaged due to the storms. Please drive safe. Make sure you do that following distance. And if you do come across anything, please let me know on our WhatsApp line 021-100-6936. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag. Indien jy jou dagie wil beplan, ons begin in die strand, Helderberg area, Gordons Bay, Somerset West. Op die oomblik lekker stil nie, daar is omtrent nie 'n windjie wat waai nie, so het is amper soos 'n ghost stil daar buite. Vanmôre toe ek opstaan en ek kom buite, dis stil stil, jy hoor niks. Lekker koelerig ook, so 11 graad op die oomblik hier in die Helderberg strand, Gordons Bay, Somerset West. En vandag het ons 'n bewolkte dag, maar lekker matig moet ek sê, as ons geen wind het nie, temperature maksimum van 19 en een minimum van 11 en môre ook baie dieselfde, lekker sonnige dagje met bewolkte weer wat deurkom, temperature maksimum 18 en een minimum van 7, die aande wat bietjie koeler gaan wees. En saterdag het ons 'n pragtige sonskyndag met 'n maksimum van 20 en een minimum van 10. Sondag, maandag ook nog bewolkte weer met sonskyn weer, as die temperature hier gaan draai tot met 21 grade, minimum 10, so lekker sonskyndag wat ons gaan hê. En dit gaan voortduur tot en met woensdag regdeur met bewolkte weer en sonskyn daar, wat dit dan betref. Kom ons kyk na Grabouw, vanmorgen lekker koelerig, so 8 graden op die oomblik, ook baie baie stil, net so 0.1 in knope, wat omtrent nie is, jy kan hom nie eens voel nie man, lekker koel, stillerige wind, wat nie so wind gaan wees vandag nie. Vandag wat Grabouw betref, bewolkte dag met sonskyn weer wat deurkom, temperatuur maksimum 18 en een minimum van 8, en dan môre ook dieselfde met bewolkte dag, sonskyn weer maksimum 18 en minimum van 7. Saterdag 'n lekker sonskyn dag, maksimum 20 en 'n minimum van 10. Sondag het ons 'n bietjie mistige weer, maar lekker wat gaan opklaar in die loop van die dag met temperature van 'n maksimum 21 en 'n minimum van 10. En dit duur voort tot en met woensdag. Ek sien dinsdag is daar miskien so klein kansie dalk weer vir reën, maar die temperature wat matig bly met so 21 grade maksimum. Wat Stellenbosch aan betref is lekker koelerig vanmôre, ook so 7 grade, maar geen wind wat gaan waai daar in Stellenbosch nie. Een bewolkte dag met sonskyn weer, temperature maksimum 20 en een minimum van 8, so die aande is lekker koelerig. En dan morgen het ons ook een bewolkte dag met sonskyn weer, maksimum 18 en een minimum van 7. Saterdag, prachtige sonskyn dag, maksimum 20 en een minimum van 10, ideaal vir lekker skool rugby. Dan wat sondag aan betref, het ons een bewolkte dag met sonskyn weer, maksimum 21, minimum van 10, en dit duur voor recht deur tot en met woensdag, as die temperatuur temperature so hier by die 21 gaan draai met sonskyn weer en bewolkte weer wat voorlê vir Stellenbosch vir die res van die week tot en met volgende week. As ons kyk na Kaapstad, dit is so, op die oomblik so 12 grade, bietjie bewolk daar in Kaapstad met sonskyn weer wat gaan deurkom vandag, een maximum van 20 en een minimum van 11 en so ook vir Vrydag, Saterdag, bietjie sonskyn weer met een lekker 22 maximum en een minimum van 12 en dit duur voort reg deur tot en met Woensdag met temperature wat matig gaan bly hier by 22 met bewolkte weer wat deurkom. Wind glad nie eens nie, net so 0.1 knope en as ons kyk na die sonsopkomst vanmorgen hier in Helderberg, soos 29 minute na 7 en vanavond gaan die son onder so 9 minute voor 6. Dis wat jou weer aan betref vir vandag en sommer so vir die rest van die week. Ek het lekker nommerkie, jy vir Michael Jackson gaan kyk die movie Michael. Ek het Michael Jackson wat sê You Rock My World.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: is Louise Berg wat sê brand so vroeg vanmorgen. Baie welkom by vanmorgen se program. Dis nou so 23 minute na 5 en my naam Fanie Skoon met jou Sunrise Shake-up show. Hoop jy die erge storm oorleef. Wees maar versigtig op die paaie. Baie skare op die paaie en soos ek staan heel wat verkeerslichte wat natuurlijk buiten werking is as gevolg van die weer wat ons gehad het die afgelopen tyd. En ja, ek dink aan allemaal wat baie skade gehad het en ek het gekyk na al die social media wat dakke wat afgewaai het en motors wat beskadig is en die takke en die bome wat in die paaie was en koop jy is veilig, hoop jou voertuie en alles is daarom veilig. Wees maar voorzichtig, daar is nog heel wat van hierdie groot poele waters waardeur, ek weet het klaar gereen, maar wees maar voorzichtig vir die poele waters. Mens weet nooit, daar is heel wat potholes wat daar is en ek sien van die voertuie wat vastgesit het so. Ja, maar vir nou is het verby vir een rikkie. Ek sien ons het daarom lekker matige weer vir die volgende week of so. Lekker sonskyn weer en hoop ons kan begin met herstelwerk en binnenkort is ons weer alles tot normaal. Lekker vroeg begin reen hierdie tyd van die jaar. Gewoonlik kry ons eers ons reen hier in Julie maand. En ja, ons is eintlik dankbaar vir die water. Ek is seker van die damme is nou lekker vol. Ek het vir jou vir Lera wat sê Rise Again after this and stay tuned for the news bulletin in 5 minutes or so.
1: Sunrise Shake-up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
3: or live stream.

0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up,
1: and gets your day fired up
0: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.
4: The soundtrack to make your day. Helderbergfm.co.za.
2: This is Helderberg FM
4: 93.6.
5: Hy kyk maar gaan die tyd so lekker vroeg vanmorgen met een lekker stillerige ochend vanmorgen, geen wind nie. Vanmorgen op pad hier naartoe moet ek sê, joh, dit voel soos een ghost town. Na hierdie storm wat ons gehad het, is dit soms so stil. Jy hoor nie een muis nie, of jy hoor nie een speld drop nie, so lekker stil vanmorgen. Hoop jy het een fantastische ochend, ongelukkig vir my kans om tot ziens te sê. Ek is morgen weer terug hier vanaf 5 uur met die Sunrise Shake-up show. Elke ochend tussen 5 uur en 6 uur en bly gerus ingeskakel. Ek hou jou wakker, ek maak jou wakker, ek hoop jy geniet die lekker muziek so vroeg. En die pad is, bring jy vir jou die lekker steering wheel tapping nommers, so het ons nog gehad het, die van Coldplay wat sê My Universe. Ek het nog lekker muziek op pad, so bly gerus ingeskakel en die pad is nou, gaan jy lekker ritmische muziek kry met Van West wat sê Weer en Weer, en dan het ek vir jou vir Simply Red Fairground en dan Good Darren, sy 6767, so bly gerus ingeskakel. Ek is morgen weer terug, so tot ziens, tot morgen.

0: Delta Panel bied ons jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel bied ons jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 2 minute oor 7. President Ramaphosa verskyn vandag voor die parlement vir terugvoer oor die regering se werk. Die EFF sê oorvol tronke is 'n krisis en koning Charles sê die Verenigde Koninkryk word deur 'n gevaarlike en wispelturige wêreld bedreig. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa beantwoord vandag in die nasionale vergadering in Kaapstad vra oor kwessies wat verband hou met sake van nasionale, kontinentale en globale belang wat Suid-Afrika raak. Daar is onder meer vrae oor die invloed van verskeie beleggingskonferensies wat werkgeleendes sou skep, die sukses van operasie Voorspoed en die regering se planne om studente se skuld aan te spreek. Ramaphosa sal ook antwoorde verskaf oor die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, en die nasionale polisiekommissaris van die Masemola. Die EFF verwerp die departement van korrektiewe dienste se begroting van ongeveer 30,9 miljard rand wat in 2028-2029 tot 32,8 miljard rand sal styg. Die departement verwag verminderings van 683,4 miljoen rand oor die huidige termyn uitgawe raamwerk. Dotando Noloshungu van die EFF sê die begroting sal lei tot oorbevolking, institusionele verval en menslike lyding. Op die 5de Mei vanjaar was daar meer as 169,000 gevangenes in die land se tronke wat neerkom op 'n oorbevolkingssyfer van 58%. Noloshungu sê dis 'n krisis in die land se tronke.
3: Polesmore, Westville and St. Albans continue operating under severe pressure. Remand detainees remain packed into facilities for months and sometimes years because of court delays. Weak investigations, dysfunctional case management and failures across the broader criminal justice system.
0: Die departement van maatskaplike ontwikkeling het minister Sisi Tolashe se spesiale raadgewer Ngwako Katla geskors na die staatsdienskommissie se ondersoek. Dit het bevind Katla het in 'n familielid se CV aangepas om haar aanstelling as die minister se privaat sekretaris moontlik te maak. Die kommissie sê daar was samespanning, bedrog en vervalsing in die dokument. Die departement sê die skorsing is in 'n noodsaaklike prosedurele stap en vra toestemming om die staatsdienskommissie se bevindings deeglik te ondersoek. Die DA in Gauteng veroordeel voortgesette ineenstortings van 'n Tembisa hospitaal in Ekurhuleni. Volgens die party het die fasiliteit meer as 200 vakante poste, insluitend dokters, verpleegsters en ondersteuningspersoneel, wat lei tot die lang wagtye en verhoogde druk op werkers. Jack Bloem van die DA waarskynlik tekorte aan 'n kernbelangrike toerusting soos ventilators en monitors stel pasiënte in gevaar.
4: Tembisa Hospital never recovered the 2 billion rand that was looted there. They only have an acting CEO and the fire damage from more than a year ago has still not been repaired and there's massive overcrowding and they really must get this fire damage repaired as soon as possible because diverted patients are putting pressure on neighbouring hospitals.
0: In internasionale nuus, koning Charles sê 'n toenemende gevaarlike en wispelturige wêreld bedreig die Verenigde Koninkryk en die konflik in die Midde-Ooste is slegs die jongste voorbeeld. Hy het die parlement gister toegespreek waar hy planne uiteengesit het vir wetgewing om die polisie, die nasionale gesondheidsdiens en die strafregstelsel te hervorm, as ook 'n wetsontwerp om bande met die Europese Unie te versterk. Koning Charles waarsku dat elke element van Brittanje se energie, verdediging en ekonomiese sekuriteit getoets sal word.
5: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all. My ministers will take decisions to protect the energy, defence and economic security of the United Kingdom for the long term. They will defend the British values of decency, tolerance and respect for difference under our common flag.
0: Die finansiële aanwyser. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R19.22 teen die euro en R22.19 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,612. Die prys van goud is $4,692.73 per fyn ons en die prys van Brent-olie $103.01 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa verskyn vandag voor die parlement vir terugvoer oor die regering se raamwerk. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg sowel as Grabouw kan 'n maksimum van 19 grade bereik, Kaapstad 17 en Stellenbosch 20 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. In die Helderberg vanoggend is daar stadige bewegende verkeer uitgaande op die N2 vanaf Helderberg Industriële Park tot en met Chris Nissen Village of Onverwacht Village. En dan Broadway Boulevard het ook stadige bewegende verkeer verby die Strand Brandweerstasie as ook 'n Strand Industriële Gebied. Stadige bewegende verkeer op Main Road en Strand, dit is jou gewone oggendverkeer sowel as ook in Sarel-Silje straat in Strand. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie, buiten die Helderberg, op die N2 ingaande in 'n westelike richting is daar stilstaande voertuig op die N2 ingaande, net na die afrit na Baden-Powell Drive. Op die N1 ingaande in 'n westelike richting was daar 'n ongeluk op die N1 ingaande net na die afrit van Mike Pienaar Boulevard. Die middelste baan is gesluit, jy kan definitief vertragings daar verwag. Op die N1 ingaande na Kaapstad baie stadige bewegende verkeer na die M5 Coburg Interchange. Dan op die N2 ingaande na Kaapstad baie stadige bewegende verkeer verby die Mowbray Main Road exit. Op die M5 in Maitland in 'n noordelike rigting baie stadige bewegende verkeer na die Coburg Interchange. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: 10 minutes past 7 o'clock and good morning. Welcome to the second hour of the Timbald HFM Breakfast Show. Hopefully the coffee is hot and you're excited because today is Thursday, which means tomorrow is Friday, which means it is weekend. Whoop, whoop.
6: Dankie toch.
0: Ek stem saam. Kyk hier, nee, die slaap is besig om met my op te vang. Ek dink ek gou vinnige draaitjie gaan loop en vir my eie koppie koffie loop maak, want because oh my goodness, what is going on today? Ek weet nie, miskien het die storm my energie ook uit gerik.
6: Nee, dis omdat jy so laat nag in die jaar, in die aande biljaar, die vorige aand, gisteraand was het crime stories en documentaries dat jy gekyk het.
0: Die aand voor dit was
6: het live show.
0: Ja.
6: Ja, your week has been busy.
0: It's been too much, honestly.
6: En die was het die naweek voor dit, was het Comic-Con?
0: Ja, so I was recovering from Comic-Con in my birthday en toe laas naweek was vrienden gewees van Skotland wat hier was.
6: Yes.
0: Ja.
6: No, you've been busy.
0: That makes sense.
6: Yeah, you've
0: okay,
6: been busy.
0: No, that makes sense. But do you know what? At least we are here to entertain. We've got some lucky tunes coming up, as well as a Schmidhauser breakfast battle, and then also just a little bit of a important interview that will be happening at 7:40. Maar vir nou gaan ons eers 'n bietjie luister na Joshua Nadirien met Sterrenet.

0: campaign together.
1: Silver Hair is solid gold.
0: For our elders, by our community.
2: It's 7:36 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing, opposite Somerset Mall, where the welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus hooftrekke om 36 minute oor 7. Die speaker van die nasionale vergadering sê die ambtsklagkomitee van 31 lede is inklusief. President Ramaphosa stel 12 regters aan, insluitend regter Aubrey Ledwaba as regter-president van Gauteng. En J.D. Vance sê Amerika maak vordering in vredesgesprekke met Iran. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 22 minute voor 8. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, ek hoop jy het jou geduldige broek aangetrek op hierdie donderdagoggend. Baie stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande vanaf Helderberg Industriële Park, al die pad reg deur tot by Mall Motor City is daar baie stadige bewegende verkeer op die N2. Dan vanaf Somerset West Country Club tot by Victoria Straat, inkomend is daar stadige bewegende verkeer en dan weer by Onverwacht Village tot by Helderberg Industriële Park is daar stadige bewegende verkeer inkomend. Broadlands Road verby die Tarantol Plaas area is daar baie stadige bewegende verkeer. Op Broadway Boulevard ook, dit is verby die Strand Industriële Park gebied as ook die brandweerstasie in Strand, die Bos area, Winston Estate area en De Velde en die Mall Triangle. Op Broadway Boulevard is dit baie stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. En dan op Victoria Straat vanaf die N2 in die richting na Strand of alternatief as jy van Strand se kant afkom na die N2, dit is waar jy dan stilstaande verkeer sal ervaar. Daar is baie stadige bewegende verkeer op Victoria Straat. Die M9 of Main Road verby die Cherrywood Gardens area in Somerset West is daar ook stadige bewegende verkeer. Main Road in Somerset West verby die Somerset Ridge en The Links is daar ook stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area op die R300 Suid in die suidelike richting is daar 'n stilstaande voertuig op die R300 Suid net na die afrit van Van Riebeek Straat. Die N7 Noord in die noordelike richting was daar 'n ongeluk gewees net na die afrit van Plattekloof Straat. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Airport Approach Road in die oostelike richting is daar 'n stilstaande voertuig op Airport Approach Road by Borchards Quarry. Die linkerbaan is gesluit. As jy ook weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
2: Then also time to announce your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning. You had the choice between Olivia Rodrigo's Good For You and Beyoncé's Crazy In Love. So let's see how you voted this morning. Eers het Martie jou boodskap ingestuur. So sê stem saam Rochelle, Afrikaans sou goed gewees het vir hierdie wasgoed wasdag.
5: Ek love it, dat daar nog mense is wat gaan wasgoed was vandag en dis nie net ek en Wilnay nie. Wilnay, jy moet wasgoed was.
2: nee, ek het nie wasgoed om te was nie, ek wasgoed om op te vou.
5: Dan moet jy wasgoed opvou. Ek gaan jou vanmiddag bel en vir ek gaan jou video kom en vir sê wys my hoe vou jy hulle op. Kom.
2: Maar dit is wat Martie vir gewout het.
6: Môre julle, ek stem vir die tweede liedjie. Mooi dag daar, bye.
2: Mooi dag vir jou ook. Toe het Edwin hierdie een ingestuur.
7: Môre môre wil my en Rochelle. Wil my, ek gaan vir nommer 1. Wil my, ek gaan vir nommer 1.
2: Nommer 1, ons het 'n vote vir Beyoncé en Roy wat Rochelle.
5: Ja.
2: Rochelle wil nou nie vir Beyoncé luister volgende.
5: Nee man, ek is nou nie vanoggend lus vir tannie Beyoncé nie. Ek is nou lus vir 'n bietjie Olivia Rodrigo.
2: Maar
5: gaan jy vir my altwee speel?
2: Ons gaan vir jou altwee speel.
5: Okay.
2: En dan kan jy doen wat net wat jy wil right, met die yeah, met die so, ander informatie.
5: Solank jy net albei speel is dit goed. So basically doen jy dan nou 'n Rush special.
2: 'N Rush special vir oggend op 'n donderdag.
5: Okay.
2: But that brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget, and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. Let us officially play the first song that got voted for. It's Olivia Rodrigo, Good For You.
3: The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za. This is Helderberg FM.
4: 93.6.

0: It's Jimmy Loops with Head Start. Hopefully you got a head start this morning on the 14th of May 2026. But it is 8 o'clock, which obviously means it's time to stay informed.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Die speaker van die nasionale vergadering sê die ambtsklagkomitee van 31 lede is inklusief. President Ramaphosa stel 12 regters aan, insluitend regter Aubrey Ledwaba as regter-president van Gauteng. En J.D. Vance sê Amerika maak vordering in vredesgesprekke met Iran. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sê sy het nie net die beginsel van proportionele verteenwoordiging in ag geneem by die saamstel van die ambtsklagkomitee vir president Cyril Ramaphosa nie, maar ook die noodsaaklikheid van die inklusiwiteit. Die komitee sal saamgestel word uit 31 lede van die 16 politieke partye wat in die nasionale vergadering verteenwoordig word. Die ANC het die leeu aan deel met 9 verteenwoordigers, gevolg deur die DA met 5, die MK-party met 3, die EFF 2, met die oorblywende 12 plekke wat deur verteenwoordigers uit die kleiner partye gedeel sal word. Op sy beurt het die MK-party kommer uitgespreek oor die samenstelling van die ambtsklagkomitee se 31 lede. Die konstitusionele hof het die parlement opdrag gegee om die komitee saam te stel sodat president Cyril Ramaphosa kan antwoorde verskaf oor die prima facie bewyse oor buitelandse valuta wat in 2020 op sy plaas Palapala gesteel is. Viswin Reddy van die MK-party het aan die SABC gesê die komitee is saamgestel om die ANC en sy bondgenote in die regering van nasionale eenheid te bevoordeel.
3: We also do not want a repeat of what happened in 2022, where the ANC used its majority to protect Ramaphosa. I still don't understand why ANC leaders are wanting to protect this man. He is a liability.
0: President Cyril Ramaphosa het 12 regters in howe reg oor Suid-Afrika aangestel. Die aanstelling sluit regter Aubrey Ledwaba as regter-president van die Gautengse Hooggeregshof en 3 nuwe regters in die Appelhof in. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal 5 nuwe regters kry en die Oos-Kaapse Hooggeregshof 3. Die regterlike dienskommissie het Ledwaba vir die pos aanbeveel nadat hy die enigste kandidaat was toe onderhoude verlede maand gevoer is. Ramaphosa sê die aanstelling sal verseker howe het die nodige kapasiteit om die reg toe te pas. In internasionale nuus, Amerika se visiepresident J.D. Vance sê onderhandelaars maak vordering met vredesamesprekings met Iran. Dit ten spyte daarvan dat president Donald Trump Teheran se jongste voorstel om die oorlog te beëindig verwerp en as onaanvaarbaar beskryf het. Iran en Amerika het al eerste regstreekse samesprekings in Islamabad, Pakistan gevoer, kort nadat 'n skietstilstand van 2 weke op 8 April afgekondig is. Die samesprekings het egter nie tot 'n oplossing gelei nie, waans sê die administrasie sal seker maak Iran kan nooit 'n kernwapen vervaardig nie.
4: The fundamental question is, do we make enough progress that we satisfy the president's red line? And the red line is very simple. He needs to feel confident that we've put a number of protections in place such that Iran will never have a nuclear weapon. I think that we've made a lot of progress since we left Pakistan. I thought we made some progress in Pakistan, but we've made more since then. But that is fundamentally what we're negotiating toward.
0: In cricketnuus, die verdedigende kampioene Royal Challengers Bengaluru het die Kolkata Knight Riders met 6 paltjies verpletter en is bo aan die Indiese Premier Liga punteteler. Ankrish Rukashvanshi, sy stewige 71, het gehelp om die Knight Riders se telling op 192 vir 4 te bring. Virat Kohli in onoorwonne 165 balle behaal en in 92 loopie vennootskap met Devdutt Padikkal om die tweede paltjie aan te teken. RCB het die wenteken gehaal met 5 balle oor. Die Knight Riders sal nou na hierdie nederlaag 'n reeks oorwinnings moet behaal om die uitspeelronde te bereik. En dan in die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R19.22 teen die euro en R22.20 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,340. Die prys van goud is $4,684, 65 cent per fyn ons, en die prys van Brent olie $103, 23 cent per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die speaker van die nasionale vergadering sê die Amtsklagkomitee van 31 lede is inklusief. En dan in jy weer voorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 19 grade bereik, sowel as Grabouw. Dan Kaapstad is 17 grade en Stellenbosch 20. Vir Helderberg FM Nuus en weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 6 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeersnuus. In Strand Broadway Boulevard is daar stadige bewegende verkeer verby die Strand industriële gebied as ook die Bos area en dan De Velde en die Mall Triangle. Main Road en Strand het ook jou gewone oggendverkeer, dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is verby die Tarantal plaas area. Op die N2 inkomend is daar baie stadige bewegende verkeer vanaf Mall Motor City tot by Victoria Straat. Dan uitgaande vanaf Gans Park tot by Strand Industria en ook daar verby die Helderberg Industriële Park is daar ook baie stadige bewegende verkeer. Main Road in Somerset West of die M9 verby die Cherrywood Gardens area het ook baie stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg op die N2 ingaande in 'n westelike rigting is daar onbeplande padwerke op die N2 ingaande net na die afrit na Kuilsrivier straat, die linkerskouer is gesluit. Op die N1 uitgaande die afrit na Durbanstraat in 'n oostelike rigting is daar baie stadige bewegende verkeer. Op die N1 ingaande die afrit na Sonstraalstraat is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 afrit en dit veroorsaak vir sommige verkeervertragings. Op die M7 Jacques Gerwald Drive in Mitchells Plain noordelike rigting is daar baie stadige bewegende verkeer as jy uit Mitchells Plain uit beweeg. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: 7 minutes past 8 o'clock. Good morning. Welcome to the final hour of the Timbald HFM Breakfast Show. Rochelle and I are obviously here to entertain, but also to inform. En ons weet van 'n bietjie van 'n special wat opkom.
5: Ek is mos nou, ek hou vreeslik baie van 'n special. Maar dit moet ordentlike special wees.
0: Ja.
5: Moet nou nie vir my sê, hierdie kassie tomaties wat jy gekoop het, kan jy nou kry vir R29.99 en dan kos die ding eintlik R28.
0: Ja.
5: Jy moet vir my,
0: don't lie to me.
5: Ja, ek wil nie dit hê nie. Ek soek 'n special. Hierdie kassie tomaties kan jy kry vir R19. Want ek, dis jy al R10.
0: Oh, okay, ja. Lekker. So bly ingeskakel want ons gaan bietjie met Johan van Sail praat oor sy special wat op die oomblik aangaan. Maar dan gaan daar ook net lekker musiek wees en bietjie traffic en news updates. Maar vir nou wil Elof bietjie country probeer.

0: Yeehaw.
1: Dis Eel of Country probeer hier op Helderberg FM.
2: All right, boys. Crouch, touch, engage!
3: Sorry, coach.
4: Need to move mountains? CES Forklift has got you covered. As South Africa's official importer of Lugong forklifts, we sell and service the toughest machines around, including diesel, electric, and rough terrain forklifts. CES Forklift keeps your business moving no matter the load. Visit cesforklift.co.za. We make it easy.
5: Speelkie, speelkie in my hand. Wie is die mooiste in die kom?
6: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
5: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
6: Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
5: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Sail Oogkundiges gekry.
6: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Golf Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
1: 13 minutes past 8 o'clock, if you just tuned in, good morning. Die tyd van die oggend om op te staan.
7: Ja, nee, waar was jy die hele oggend? Ek en wil nou sloof ons af vir jou en jy lê nog in die bed en ek weet nie wat nie.
1: Ja, daai, ek weet precies.
7: Ek dink almal weet precies wat ek wil sê op daai ene.
1: Maar soos altyd het ons 'n lekker interessante geselsies en daar's een ding wat Rochelle baie van hou en dis 'n bietjie van 'n special. En ons het uitgevind van 'n special al laas week. Ons het nie geweet precies wat nie, maar ons was gesê, hoor hier, onthou, daar kom 'n special. Want weer eens gesels ons met Dr. Johan van Sail. Goeiemôre, welkom.
8: Môre, ja, dit is ons winterpromosie hierdie, maar ons winterpromosie gewoonlik is einde Mei, maar as dit nou nie die laaste 3 dae winter was en dan is brintie waar, nee, dan is daar niks, daar is daar nie winter nie, hoor,
1: want
8: toch is nie, ons gaan ons winterpromosie so 'n bietjie vroeër maak, en natuurlijk 'n bietjie ook 'n bietjie meer ekstra, 'n bietjie sny, waar ons kan sny.
1: Ja, maar dit sê ook hier so op die prentjie wat jy gestuur het, veel prices up, spectacle packages down, dankie toch daarvoor, want kyk hier nie, jy kan dan nie dierbrille en dierpetrol betaal nie.
8: Nee, en ongelukkig is ons nie regering subsidies nie.
1: Maar vertel vir ons bietjie, wat is die promosie?
8: Ja, so ons doen gewoonlik ons winterpromosie. Dit sluit 'n raam, 'n oogtoets en jou eerste graadse lens in. So op ons enkelvisie, dis nou leesbrille of as jy net 'n bril nodig het vir verkyk of jy iets bysiende of so. 'n oogtoets, 'n goeie raam, jaar waarborg. En eerste graadse wit lense, geen bedekkings nie. R950.
1: Okay.
8: So dit sluit alles in.
1: Ja, dit is eintlik baie goedkoop.
8: Ja, dis 'n oogtoets, raam en lense. Dis vir 'n normale swak oë sê ek gewoonlik.
1: Nie vir spesiaal nie.
8: Weer so as die ouens gaan kyk op my YouTube kanaal, JJ van Sail Optometrists, dan jy klik op my oogie en jy skryl so 3 of 4 video's af. Dan gaan jy sien na so het ek 'n video gemaak, het jy moeilike oë? Nou dis nie vir daai pasiënte nie, hoor.
1: Okay.
8: Maar dan doen ons nou bedekkings en ekstra dun lense en prismas en dis die gewoonlike ouens wat 'n bietjie skeel is of binokulêre visie probleme het of sy twee oë verskillend is of sukkel met balans of vertigo en dis eintlik maar wat ek baie in my praktyk doen. So hierdie is nou vir normale swak oë. So ons sien nie baie pasiënte wat normale swak oë het nie, maar ons wil graag hierdie winter vir hulle wil sien. So as jy dink jy het 'n normale swak oë, oogtoets, raam en lense en ons oogtoets is nog steeds ons standaard omtrent amper 'n uur lank. R950 regtig, jy kan nie daaroor kla nie. As jy bietjie ouer is en jy dalk miskien 'n bifokale of 'n multifokale nodig, dieselfde oogtoets, raam en bifokale lense vir R1800 en vir multifokale lense weer eens eerste graadse multifokale lense ingevoer meer na die weste kant van die wêreld. R3500. So dis als ingesluit en soek sê dit is vir normale swak oë.
1: Okay, nou vir die mense wat nou nie normale swak oë het nie, moet hulle maar net in elk geval kom en hulle oë toets.
8: Maar kyk,
7: wanneer weet jy dit is tyd om jou oë te toets?
8: Moenie
7: vir my kyk nie. Ek wil net, dan word heel dag en al dag, sê my verloofde vir my, wanneer gaan jy jou oë? Dan sê ek, by die huis stil. Ek is nog nie emosioneel reg nie.
8: So ek het nou letterlik die week 'n pasiënt gesien wat ek 4, 5 jaar laas gesien het, né?
1: Oh wow.
8: En sy het nie besef in hierdie periode dat haar een oog verskriklik verander het nie. So ek noem dit my selfie oogtoets en ek is seker ons het daaroor al gepraat, maar dit is regtig. Daar waar jy sit, al sit jy nou ergens in die verkeer om net nie beweeg nie by 'n verkeerslig of iets, né? Dis eenvoudig. Maak die een oog toe. En kyk of jy met die oop oog kan sien.
1: Ja.
8: En dan maak jy nou die oop oog wat nou oop was toe en dan kyk jy of jy met die ander oog kan kyk.
7: Moet nou net nie altyd gelyk toe maak nie.
8: Asseblief toch
7: nie. Dit
8: is so 'n eenvoudige toets. Ek noem dit 'n selfie oogtoets, né? En toe ek nou vir haar sê, maar weet jy wat, jy kan net met die een oog sien, né? Toe skrik sy haarself boeglam. So, hoe weet jy? Ja, sy, daar sy, daar sy, Michelle. Kan jy sien? Kan jy dieselfde sien?
7: Sy, hierdie ene is... Lekker, ja? Hierdie ene, wil nou, word so bykie, sy blur, so effekies. Sy so effekies uitfokus.
8: Hier kom het, hier kom het.
7: Dis dit.
8: So, dit is, ek het 'n hele video gemaak oor hierdie goed, ne? Daar is onder ook, ek het so met een steekskyn dopje gevat en een gaatjie gemaak, ek noem die pinhole toets, ne? So, as jy nou nie meer die oog kan sien nie, dan kyk jy nou dier die gaatjie, en dan, as jy dier die gaatjie kan kyk, ne? Dan weet jy, dis net een brilprobleem wat jy het.
1: Okay.
8: Maar as jy nou nie kan sien nie, en jy kyk dier die gaatjie, en jy kan nog steeds nie sien nie, dan weet jy, dan het jy dalk meer een ernstige probleem. Maar ja, ek noem het myself die oogtoets, en ja, dis is het blief, wat ook al jy is, maak seker dat jy kan verkyk en naby kyk, moet nie dit doen vir verkyk nie,
1: ja.
8: Vergelyk die oog van naby kyk, dis die eenvoudigste ding wat jy kan doen, regtig. So ja, terug te kom na ons promosie toe, om winter promosie, R950 oogtoets raam en lense, eerste graadse wit lense, sonder enige bedekkings, enkelvisie, en dan vir bifokale, dis hy met die lintjies, oogtoets raam en lense, R1,800 eerste graadse bifokale lense en weer eens multifokale doen ons ook oogtoets raam en lense R3,500 en dan natuurlik ons doen opvolgbesoek ook 2 gratis opvolgbesoeke die dag as jy jou bril optel, dan sit ons jou in jou stoel en ons maak seker dat ons jy, dat daar waar jy getoets is dat jy kan sien met jou bril
1: ja.
8: Want dis was eintlik nou waarvoor jy kom jy kom jou bril koop nie mense raak nie mekaar, nee jy koop nie bril nie, jy koop sien.
1: Ja,
8: jy weet,
7: ek hou daarvan.
8: Dis moet nou eindelijk wat jy doen.
7: Ja.
8: Dis nie, mens word jy eindelijk, het lyk mooi die eerste maand of twee, maar daarna wil jy met die ding sien.
7: Ja.
8: Jy weet,
7: jy mors nie jou geld of jou tyd nie, en ek dink mense sit so of die pot mis, as ook ek met nou oogarts te gaan, of oogdokter te gaan, en my oog gaan toets in 'n bril kry, maar daarna, wat se diens kry jy daarna?
1: Ja.
7: Dan sikkel jy met jou bril, hy sit nie lekker nie, hy pas nie lekker nie, die voetjies, of ek weet nie, wat is die mooie naam vir dit nie, op jou neus, die kussentjies, hulle druk en sit nie lekker nie, ek weet, dis 'n probleem waarmee my ouma altyd sit.
1: Hi.
8: Ja, so ons doen ons normale, natuurlijke promosie, ons sny niks op ons tyd of goed, ons diens nie. Ons doen jou die dag, en dit vat my gewoonlik tussen 45 minute en 'n uur, en dan die dag as jy jou bril optel, dan sit ons jou weer terug in my stoel, ons doen nie hierdie daarby ontvangst nie, weet, ek sê vir my patiënt, maar my patiënte weet al, ek sê, ons is nie een vis en skyfies winkel nie. Nee, sorry, ons doen nie die ding nie, hoor. So, ons maak een afspraak aan by my, natuurlijk, ons het al een paar Gautengers gehad, wat gewoond is aan die storieke in Barcelona en in een wille goule bril optel.
7: Dis een algemene ding.
8: Dit het nogal so nou na een bykie stress veroorzaak in die praktijk, maar ons het nou, en daarom had ook nog geleer. So ja, om langs kort te maak, ons sit jou terug in die stoel, ons maak seker dat jy so goed met jou bril kan sien, so wat ek die dag getoets het, en dan sien ons jy gewoon ook so 3 weke daarna weer. Red om seker te maak dat jy dinge loop goed, as jy enige oogoefeninge moet doen, dan doen jy dit. En ja, dit werk vir ons.
1: Oké, okay, fantastisch.
7: Ek het 2 vrae.
8: Oeh, 2.
7: 2.
8: Jy is op een rol vandag.
7: Ek is op een rol vandag. Die eerste ene, die promosie het reeds begin.
8: Ja, hy begin vandag.
7: Hy begin vandag.
8: Ja.
7: Wanneer eindig hy?
8: Is gewoonlik so 'n maand, maar ek het nou al klaar, my meisie het gister ons gereelde patiënte so my e-pos uitgestuur, so ons gaan nou dalk langer hardklip, maar ons wil kyk hoe gaan dit, maar gewoonlik, dis nou van die middel van Mei af, na die middel van Junie, ja.
7: Ok, goed, en dan die tweede vraag wat ek het, as jy nou so gekom het vir die speciale aanbieding en jy het nou vir jou bril gekry, hoe lang neem die bril? Moet jy, is dit 1 week, 2 weke, hoe lang wacht jy voor jy jou bril kan kry?
8: Enig is tussen een week en 2,5 weke, want so ek sê, al ons lense word ingevoer van reputable lande af wat die werk, die lense goed doen. Daar word niks gemaakt in Suid-Afrika, nie kan jy geloof. Daar word nie een enkele raam in, nee, daar word nie een enkele raam, skroef of lens gemaakt nie. Elke ding word ingevoer en op die oomblik met hierdie oorlog in Iran van ons logistieke goed is nogal bietjie moeilik. Maar gewoonlik jy 2-3 weke maksimum die eenvoudiger goed, maar as ek sê jy het, die brille wat ons maak gewoonlik is baie complicated. Ons moes nou een stel lense invoer van Japan af vir 'n pasiënt.
1: Oh wow.
8: Ek was blown away met hoe dit gekom het, hoe dit gelyk het in die pasiënt ook. En daar's 'n uit 'n hele testimonial vir ons gedoen op ons YouTube kanaal hierdie ou. Maar dit was regtig iets uniek wat ons gedoen het vir hierdie ou. So ja, ons source red letterlik die beste lense vir daai behoefte van daai pasiënt af. Maak nie saak nie. So ons voer op 'n gemiddelde jaar voer ons in byvoorbeeld lense van Australië af, Duitsland, Frankryk en soos ek sê onlangs het ons van Mutsu Chemicals in Japan 3 stelle lense ingevoer.
1: Wow. Ja.
7: Ek het nog 'n vraag. Hierdie spesiale aanbieding, Dr. Van Sail, is dit dan nou, kan ek my mediese fonds daarvoor betaal, of is dit cash on hand, ching ching?
8: Nee, jy kan die mediese fonds ook gebruik.
7: Kan jy mediese fonds gebruik? Okay.
1: Rochelle, dit klink vir my vanoggend, jy wil baie graag 'n bril.
7: Ek wil regtig graag nie 'n bril nie. Ek vra die vraag wat iemand aan dink wat in hulle motor sit en na hierdie gesprek luister en dink hulle, okay, maar gaan my mediese daarvoor betaal. Ja, hulle gaan. Okay, maar hoe lank gaan dit vat as ek 'n bril moet kry? Want ek wil nie eintlik 'n bril hê nie, maar okay, ek sal nou ingee so hoe lank gaan dit vat? Nee, dokter van Sel het gesê 'n week tot 2.5 weke. Okay, ek kan dobbel. Verstaan, ek vra die vraag wat nodig is.
1: Okay, maar.
8: Ja, maar kyk, hierdie kom pys ons mos onsself, né? Jy weet ons jaag nie dinge nie. So, ons moet dit rustig vat. Ne? Ja, en nou toe ek aan dink, baie dankie vir al die luisteraars wat my al die jare ondersteun. En ek weet nie, my skoolvriend vandag dalk op julle internet connectie dalk na my luister ook nie. Hy is per toeval op die radio in Boksburg.
1: Hey!
8: Ja, so Sias, as jy luister, welkom hierso op Radio Helderberg.
1: So daar het jy dit, gaan en definitief na JJ van Sail Optometry toe, daar is 'n lekker promosie aan, kyk hier nie, hierdie, jy gaan nie goedkoper kry nie. Jy gaan nie, hierdie is 'n immaculate promotion.
7: Ek sal net weet as ek gegaan het vir my bril, ek maak myself nog net emosioneel reg daarvoor.
1: Die funny ding is, ons het letterlik 'n bietjie vroeër vanoggend gepraat oor Rochelle wat dalk 'n bril moet kry. Maar nee. Dokter, baie dankie weer eens.
8: Baie

0: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.
1: Kyk 'n bietjie binnekant, binne waar die goed en kwaad beklei.

0: It's Whitney Houston with How Will I Know. It's wrapping up my time with you for this beautiful Thursday morning. Welcome to it. You tune into Office Hours. And it's time for me to hand over to Christy Hansen on your daily date. Hello, Christy.
1: Hello, Marlies.
0: Dis lekker om die son te sien vandag, nee?
1: Beautiful. Hi. Beautiful.
0: Vergeet hoe jy gelyk. Daar sy nou.
1: En die naweek?
0: Bietjie reën, ag bietjie son Saterdag en dan lyk dit my die wolke trek Sondag weer toe, maar dit lyk nie reën nie. So ek weet nie,
1: ons gaan so lekker naweek.
0: Ja, so dit gaan goed wees. Dis vandag die laaste dag wat ek jou hierdie week gaan sien. Ek sien jou weer Maandag.
1: Nou so.
0: Ek is môre bietjie af en dan sien ek jou Maandag vir my laaste dag van my 20s. Kan jy glo? Dinsdag word ek 30.
1: Wow.
0: Ja, ons gaan hierdie naweek bietjie gaan celebrate.
1: Dit is lank. Dit voel soos gister wat ek 30 geword het.
0: Dit is mos gister.
1: Eergister.
0: Maar ja, so ek gaan jou nie môre sien nie, maar ek wil graag by jou uitvind hoe lyk jou naweek en dan wat gebeur vandag op daai dag.
1: My naweek is daar absoluut niks soos vandag aan die gang nie.
0: Okay, good, net lekker rustig.
1: Nee man, jy weet maar soos het op 'n donderdag, maar lees, dis afdraande pad naweek toe, ons vat het rustig hier met jou daily tyd. So, ons vat hem rustig en die naweek gaan ek ook baie rustig wees, baie rustig. Ek het wel 'n pelbad verjaar, ons gaan so 'n bietjie dit vier.
0: Good.
1: Maar dis basis al.
0: Lyk my ek en jy het birthdays hierdie naweek. Ja. Klink goed. Okay, maar jy moet het geniet en geniet daily date al die pad tot en met 3 uur toe.
1: En lekker af naweek.
0: Dankie, ek sien jou dan Maandag.
1: Sien jou verjaar die Maandag of wanneer
0: verjaar? Dinsdag.
1: Dinsdag.
0: Maandag is my laaste dag van 20 something.
1: By voorbaat, baie geluk.
0: Baie dankie. Bly ingeskakel, Christy Kuyer saam met jou tot en met 3 uur toe vir jou daily date. It's been such a pleasure hanging out with you on this Thursday. I won't see you tomorrow. Mick Alexander coming in for office hours. She'll be taking care of you for the 3 hours, but it's going to have your usual favorites here on office hours, so stick around for that, and then I'll see you on Monday morning 9 a.m. Office hours is proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber hardware and know-how. You can enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. Until I see you again, please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Wes-Kaapse regering sê die N1 is heropen in die Kaapse Wynland na stormontwrigting, maar erge vertragings word steeds verwag omdat net een rigting op 'n keer moontlik is. Woordvoerder Regan Thaw sê die padagentskap Sanral het onverpoosd gewerk om die roete tussen Woester en die Parel toeganklik te maak. Verkeerbeheer is ingestel met 'n stop-en-rystelsel by Rossenwil se weegbrug. Hy sê daar is op plekke ompaaie en vra geduld.
3: Now, hazardous materials will be allowed to use the Huguenot tunnel at this point. Hazardous materials will be allowed to use the Detroit Kloof pass in the same direction that the N1 traffic is facilitated at the given time.
2: Intussen sê die stad Kaapstad sy elektrisiteitsspanne het sedert maandag op meer as 6000 diensversoeke reageer weens die dodelike storm. Hulle het meer as 10800 diensversoeke van reg oor die metro ontvang weens stormskade aan elektrisiteitsinfrastruktuur. Die burgemeesterskomitee lid vir energie, Zantia Limburg, sê al is die storm verby, gee spanne steeds aandag aan kragonderbrekings en noodsaaklike herstelwerk.
4: All available technical teams have been dispatched and are working flat out to address faults, restore damaged infrastructure and safely reconnect supply where possible. This proactive mobilization of resources, which includes the suspension of most planned maintenance work, ensures our attention is fixed on repairing storm-related infrastructure damage and restoring electricity supply quickly as technically possible.
2: President Cyril Ramaphosa het 2 adjunk nasionale direkteure van openbare vervolging aangestel. Advokaat Chuma Tengwane is aangestel by die batebeslagleggingseenheid en advokaat Nicolette Astrid Bell by die nasionale vervolgingsdienste. Ramaphosa sê hierdie aanstellings is om te verseker die nasionale vervolgingsgesag bly doeltreffend en of liewer doeltreffend in die stryd teen misdaad en om openbare vertroue te verseker. Nuus uit die buiteland. Die Verenigde Nasies se Kinderfonds, UNICEF, sê minstens 59 kinders is vermoedelik die afgelope week in Libanon dood of beseer. Die skietstilstand wat verlede maand aangekondig is, het nie daarin geslaag om die oorlog tussen Israel en Hezbollah te beëindig nie. Libanon se openbare gesondheidsnoodbedryfsentrum sê minstens 33 mense, insluitend vroue en kinders, is gister dood in Israelse aanvalle in die suidelike en sentrale streke. UNICEF waarsku meer as 770.000 kinders in Libanon ondervind 'n groeiende sielkundige krisis weens die herhaalde gevare van geweld, ontworteling en skade. Rugby nuus. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, sê hy sal nie rus voor Suid-Afrika weer die wêreldbeker toernooi aanbied nie. Die land het die toernooi laas in 1995 aangebied toe die Springbokke die trofee met die eerste probeerslag opgeraap het. SA Rugby het daarna talle onsuksesvolle pogings aangewend om die wêreldskouspel aan te bied. Australië is die gasheer in 2027 en Amerika in 2031. McKenzie sê hy soek borge en die regering se ondersteuning om dalk te bie vir 2035. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R19.21 teen die euro en R22.17 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,826. Die prys van goud is $4,735 per fynons en die prys van Brent ruolie is $104.02 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die N1 heropen in albei rigtings tussen Woester en die Parel. Ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse weerdiens, wat maak die weer môre, dis naweek wat voorlê. Bewolkte dag wat voorspel word vir môre in Kaapstad, 'n minimum van 12, maksimum 20. Stellenbosch 8 met 'n maksimum van 20 grade. In Grabouw 9-18 en die Helderberg môre 'n minimum van 12 met 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: Patients across the Western Cape still need blood every day, and recent weather disruptions across the province have placed blood stocks under serious pressure. The Western Cape Blood Service is urgently appealing for donors, especially those with O positive and O negative blood types. If you can donate, now is the time. Find your nearest blood donation clinic by visiting wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
0: This is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
2: And your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Marag sê, donderdag amper da, 14 Mei, amper die helfte van Mei maand ook, so 5.5 minute na 12, ek hoop het gaan baie goed met jou op die donderdag, en ek hoop jou dingetjies is klaar, besig om in plek te kom vir die naweek wat voorlê. Ek beplan 'n baie, baie rustige naweek. En maar lyk daarom of die son Saterdag lekker skyn, dan weer bewolk teen Sondag, as ek so vinnig kyk wat die weer doen. Maar ek hoop jy het 'n lekker dag gehad, ons gaan rustig wees om ons reg in die regte stemming te kry vir die naweek wat voorlê. Weer is donderdag, maar het voel vir my soos 'n Vrydag. Maar ek sê, ons begin met een van Henko, She's So

0: Craig David, 7 days on Helderberg FM. Before that, Harry Styles, As It Was. Ons het, ek het al vir jou baie vertel daarvan, maar ons kort nog 'n bietjie items. Dis nou die silverhare is goud werd. Initiatief waarmee ons besig is, waar ons 1500 pakkies wil by mekaar maak met 'n klomp dinge. Nou, of het ons nog kort, is tandeborsels en ietsie soets. So as jy jou weg kan oopsien om dalk dit te skenk nog, ons kort nog net daardie items en die rest ons al ons doelwit klaar bereik. So wonderlik, baie dankie vir almal wat al bygedra het. So ons is amper daar waar ons al die items het vir ons 1500 Golden Care Kits. Dis nou vir ons senior burgers in die Helderberg. Maar baie dankie ook vir almal wat so saamwerk. Dis nou silverhare is goud werd saam met Strand Buurtwag. Die hoofborg ook Strandbuurtwag en ook ons media vennote Sinorama Somerset West, Helderberg Crime Watch, Blue Crane Funerals, Cherry Somerset West, Smithhauser, DSND, Subaru Somerset West, ook Steve Trimby Optometrists, Buzamet, Timbalt Somerset West en Handwork Hub. Baie dankie vir almal wat die voorbeeld stel van teruggee aan die gemeenskap. En dan ook die plekke waar jy dit kan gaan afgee, hierdie Golden Care Kits, hierdie omgeepakkies en items, as dit dan net tandeborsels en bietjie ietsie soets is, jy kan gaan afgee by die volgende plekke, by Helderberg FM se kantore, natuurlijk hier by ons by die ateliers, of jy kan by die ander borge, Steve Trimby Optometrists, Calfinia Vleisstrand, of by Goede Hoop Spar of Helderview Spar. Dis die plekke waar jy kan gaan afgee. Kom ons kyk of ons daar die doelwit van ons kan bereik. Net 'n paar tandeborsels en ietsie soets wat ons nog nodig het. Baie dankie vir almal wat so ver gehelp het.
1: Life happens, as they say, and at times you may need more than just legal advice. We often find ourselves facing untenable financial, emotional, and legal situations that take their toll. Hanley Fisser Attorneys has compassion and understanding and will support you both legally and emotionally every step of the way. For advice on divorce, maintenance, property sales, estate administration, accident claims, or debt, Hanley Fisser Attorneys is just a phone call away. Call us on 021-852-7915. We are there for you.
2: Dis lekker. Dis plaaslik.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM
3: 93.6.

0: Santana en Michelle Branch, The Game of Love, voor het gaat, Elandre met Hand aan Hand op Helderberg FM. Dit brengt ons bij twee uur, dus niet tijd.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het 'n nuwe pogings deur oud-president Jacob Zuma en die Franse wapenvervaardiger Tails verwerp om die jarelange multimiljard randse wapentransaksie korrupsieverhoor uit te stel. Die verhoor sleep reeds langer as 20 jaar voort. Regter Cosinati Chili het beslis die saak moet voortgaan en verwerp verdere appelaansoeke wat aanklaers 'n Stalingrad taktiek noem. Hy het ook betoog verwerp dat die dood van sleutelgetuies 'n verhoor onmoontlik maak.
3: The interest of justice demand that an order be made directing the commencement of the trial, regardless of the order dismissing Thales's and Mr. Zuma's applications for leave to appeal this court's dismissal of their applications to have charges against them quashed. It is directed that the trial is to proceed irrespective of any interlocutory applications.
0: African Transformation Movement verwelkom die stichting van die parlementse ampsklagkomitee oor president Cyril Ramaphosa se Palapala saak. Hy waarsku teen politieke inmenging en sê die werklike toets sal wees of die komitee met integriteit en onpartydigheid optree. ATM met die parlement beskuldig dat hy Ramaphosa voorheen beskerm het rakende die diefstal van miljoene rand op sy plaas. Woordvoerder Zama Tsona sê die komitee moet aanspreeklikheid verseker.
4: The true measure of this process will not be its formation, but whether it is conducted with integrity, fairness and independence. South Africans deserve a credible and a non-partisan constitutional process guided by evidence, the rule of law and the supremacy of the constitution.
0: Die nasionale jeugwerkloosheidsbeweging eis dat werkloosheid tot 'n nasionale ramp verklaar word. Statistieke SA het aangekondig, werkloosheid het tussen Januarie en Maart vanjaar tot 32,7% gestyg en 8,1 miljoen mense is tans werkloos. Die beweging se leier, Lindo Kule Yende, sê 'n ramp word verklaar wanneer gewone stelsels ineenstort en die alledaagse lewe nie kan voortgaan nie.
5: What needs to happen is immediate and practical. Public and municipal projects must give first preferences to young people already trained through state programs. Recruitment must be public, local and free from nepotism. Short-term work must be linked to skill transfer and pathways into permanent employment. The private sector must open entry-level positions to trained youth and stop demanding 5 years experience.
0: Afrika toerisme leiers beklemtoon handel binne Afrika en verslapte reisbeperkings sal sterker streek samewerking bevorder, toerisme hupstoot gee en werksgeleenthede oral in die vasteland skep. Die voorstel is gedoen op die Afrika Reis in Daba in Durban. Verteenwoordigers van Eswatini en Lesotho vra makliker beweging tussen Afrika lande terwyl hulle die belangrikheid van geldige dokumentasie vir reisigers beklemtoon. Besprekings het ook gefokus op die verbetering van streeksintegrasie en die uitbreiding van toerismegeleenthede op die vasteland. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R19.20 teen die euro en R22.16 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,606. Die prys van goud is $4,697.14 per fyn ons. En die prys van Brent ruolie is $102.96 per vat. Oorstoor hierdie uur die Hooggeregshof verwerp Zuma en Tails se poging om die wapentransaksie verhoor uit te stel. Ons kyk soos gebruiklik na die temperature vir môre. Dit is Vrydag môre, so die begin van die naweek en die Helderberg 'n minimum van 12 met 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Patients across the Western Cape still need blood every day, and recent weather disruptions across the province have placed blood stocks under serious pressure. The Western Cape Blood Service is urgently appealing for donors, especially those with O positive and O negative blood types. If you can donate, now is the time. Find your nearest blood donation clinic by visiting wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
7: This is your daily date with Christy Hansen, only on Helderberg FM 93.6.

0: It's Landry, Namibia, op Helderberg FM, voor het gaat Halsey's So Good. Florence and the Machine was daar met Shake It Out, en ons het hier die laatste uur van Your Daily Date saam met my Christy begin, met Madonna se Hang Up. Your Daily Date natuurlijk moontlik gemaakt deur Cherry Somerset West. Kom ons kyk hoe lyk die situasie op ons paaie. Daar's 'n botsing. Waar is hy? 'N botsing op die N2 ingaande. Dis daar by Jake's Gerwel Drive se afrit. So wees bewus daarvan. Dis nou in 'n ingaande, né? Die N2 ingaande daar by die afrit na Jake's Gerwel Drive toe. Dan is daar nog 'n ander probleem en dit is 'n diere, animals on the N2 outbound at ramp from Borchard's Quarry Road. Wees toch bewus daarvan, dat is op die N2 uitgaande, daar by die afrit na Borchard's Quarry Road, is daar diere op die pad op die N2. Versigtig, bestuur enig iets wat jy sien op die paaie, en jy voel ons met die rest van die padgebruikers waarsky, stuur vir ons een WhatsApp, sommer een stemnota na 021-100-6936.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: BNA bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstfluiter in hul moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. BNA bied vindingryke oplossings net vir jou. BNA, kleur jou wêreld.
3: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
4: Helderberg FM
3: 93.6.
4: Here for you.

0: Cough it up, cough it up.
1: Cuff it van Beyonce op Helleberg FM voor het Will Young met Jealousy. Tijd voor mij om te groet en voor Jan Willem om hallo te sê. Hallo Jan Willem.
2: Hallo Christy.
1: Morgen is het naweek, nee? Morgen begin die naweek. So, ek het nou gedink, ek lei ons so stelselmatig naar die naweek toe vandag, jy weet, yes. Met lekker muziek en so aan. Nie baie bedrywig gewees nie. So, ek weet nie, wat verwag ons vanmiddag by jou tussen 3 en 6?
2: Die middagverkeer gaan ons sommer laat bezig wees vanmiddag ook op die program. Een hele paar dinge om nou uit te sien vanmiddag. Ons vang weer op met Dr. Raksha Balmadur van die Brahma Kumaris en vandag praat ons oor how everyday balance starts with small priorities. Ons is nou amper in die helfte van die jaar, jy begin amper die mid-year, half jaar burn-out te voel en die eerste keer wanneer mens rarig half asem skep en terugkyk op die jaar en rarig besef hoe ver jy in die jaar is. Ja. So as jy voel, dit is jy vanmiddag, bly ingeskakel vir die gesprek, 20 voor 4. En dan soos altyd op 'n donderdag speel ons die game van Prime Wagyu, splinter nuwe ene wat ek verlede week bekend gestel het.
1: Ingespeel het.
2: Yes, ek kan hom nie reg uitspreek nie. Drop the Cut is weer terug op die lig vanmiddag, dis in 4 en so net na 5, so bly ingeskakel daarvoor.
1: Fantasties, lekker ene Jan Willem, jy moet hem geniet. As ek jou morgen sien, dan is het naweek nie.
2: Hey, ek sien uit daarvoor.
1: Ah, sy kan nie wacht nie. That's me for today. Yes, your daily date with me, Christy, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit the dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Geniet die rest van jou donderdag. Morgen is dit naweek as ek vir jou sien tussen 12 van 3 weer terug hier op Helleberg FM. Veilig wees.
3: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
4: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.
5: Elke keer as ek jou sien.

0: It's Loiso with Hi on Helderberg FM 93.6. Hi, good afternoon. It's time for the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gant Center in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die hierdie uur, die Hooggeregshof verwerp Zuma en Tails se poging om die wapentransaksieverhoor uit te stel en die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling vra hulp vir stormgeteisterde gemeenskappe. Goeiemiddag, ek is Jan-Willem Lots met jou nuus se minuut oor 3. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het nuwe pogings deur oud-president Jacob Zuma en die Franse wapenvervaardiger Tails verwerp om die jarelange multimiljardrandse wapentransaksie korrupsieverhoor uit te stel. Die verhoor sleep reeds langer as 20 jaar voort. Regter Nkosinati Chiri het beslis die saak moet voortgaan en verwerp verdere appelaansoeke wat aanklaers Stalingrad taktiek noem. Hy het ook betoog verwerp dat die dood van sleutelgetuies 'n verhoor onmoontlik maak.
3: The interest of justice demand that an order be made directing the commencement of the trial, regardless of the order dismissing Thales's and Mr. Zuma's applications for leave to appeal this court's dismissal of their applications to have charges against them quashed. It is directed that the trial is to proceed irrespective of any interlocutory applications.
0: Luitenant-kolonel Nkonana Sibola van die Valke het voor die Madlanga-kommissie getuig beamtes het beweerde dwelmbewyse verkeerd hanteer tydens die Edithin dwelmklopjag in Gauteng. Sibola sê die sakke moes nooit uit die houer verwyder word of agter in 'n bakkie gelaai gewees het nie, want dit het die ondersoeksintegriteit in die gedrang gebring. Hy sê daar was geen redelike regverdiging vir die stappe wat op die toneel gedoen is nie.
4: He should have maintained the scene as is. As is does not mean that the bags shouldn't have been in his bag. That was incorrect of him to do that. There was no reasonable explanation. That was indeed complete nonsense that he was explaining.
0: Die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die private sektor en die algemene publiek wat moontlik kan help, gevra om organisasies sonder winsbejag by te staan waar hulle reageer op weerverwante rampe. 3628 mense in die provinsie het reeds hulle huise verloor en word in gemeenskapsale gehuisves. L.R. Jacques-Lont sê, in Kaapstad alleen is 85,512 mense deur die onlangse storms geraak.
5: DSD funds 5 humanitarian relief organizations, namely Mustarafin Foundation, the Salvation Army, Community Chairs of the Western Cape, Al Imdad Foundation, and 4 Africa. They have been working tirelessly along other NPOs to assist affected residents. Donations can be made via the Cape Care Fund by visiting the website capecarefund.org.za.
0: Nou vir nuus uit die buiteland. Chinese president Xi Jinping het aan die begin van 'n tweedaagse beraad aan sy Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gesê, handelsgesprekke vorder. Hy waarsku egter meningsverskille oor Taiwan kan betrekkinge benadeel en selfs konflik veroorsaak. Xi het die opmerkings oor die demokraties bestuurde eiland wat deur Beijing opgeëis word geopper tydens 'n geslote vergadering van die leiers van die wêreld se 2 grootste ekonomieë. Hulle het ooreengekom om samewerking in handel en landbou uit te brei en menings uitgeruil oor die situasie in die Midde-Ooste, Oekraïne en die Koreaanse Skiereiland. In rugbynuus. Die agterspeler Stedman Gans hoop om sy 100ste wedstryd vir die Bulle te speel in Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap groepwedstryd teen Benetton op Loftus. Die voormalige blitsbok ster het sedert 2017 in 22 wedstryde vir die Bloubulle en 45 vir die Bulle gespeel. Hy beskryf sy tyd in Pretoria as 'n seën. Die Bulle is tans vierde op die punteleer en kan 'n tuis kwart eindstryd verseker as hulle die Italianers hierdie naweek klop. Benetton is in die 13de posisie en sal nie die groepfase oorleef nie. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R19.19 teen die euro, R22.15 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,432. Die prys van goud is $4,694.58 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $102.85 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die Hooggeregshof verwerp Zuma en Tali se poging om die wapentransaksie verhoor uit te stel. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: Rain on the road, gravel under the wheels. However, today's weather changes, Subaru keeps you moving.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 9, so ook in Grabouw, Stellenbosch 20.8, Kaapstad 20.12.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 7 minutes past 3. Good afternoon. Let's take a look at your traffic conditions. Slow-moving traffic in Somerset West, that'll be on the N2 at the intersection with Victoria Street. Also in Strand on Main Road and Broadway Boulevard. In other traffic-related news on the M5 South, that'll be in Rondebosch at Kromboom Road. Slow-moving traffic. There's been an accident on the N1 inbound at the ramp from Durban Road on the R302. And then unplanned roadworks on the N1 inbound at the ramp to Uistenberg Vlakte. And then queuing traffic in Bishop's Court on the M3 at Paradise Road. If I missed anything, let me know on WhatsApp 021-100-6936.
7: Turn it up, let it blast.
1: Music and moments to make life great.
2: This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

It's Alex Warren, Fever Dream on Helderberg FM 93.6. 21 minute oor 4 op jou Subaru Afternoon Drive. Jy's net betyds vir Drop the Cut. En ek gee vir jou 'n situasie, 'n tema waar jy vir my sê watter song pas perfek hiermee. Vandag gaan ons met Cape Town Traffic. As jy miskien nou jouself in die verkeer bevind, hoop ek het is daarom nie bumper to bumper nie. Ek hoop daai verkeerslig laat jou oor voordat hy oorslaan. Laat weet my, watter song pas dan nou perfek saam met Kaapstad verkeer op hierdie donderdagmiddag. 021-100-6936 vir jou kans om R1000 voucher te wen om aan die einde van hierdie maand te gaan geniet by Prime Wagyu Strand. Ek het dan nou vanaf Pieter gehoor op die WhatsApp line. Hy sê Jan Willem, it has to be Tokyo Drift. Oh yeah. It kind of feels like a Tokyo Drift every afternoon from now. Alrighto, now do that Tokyo Drift home, or don't. Rather be safe on the roads this afternoon. Laat weet ook as daar enige probleme op die paaie is. 021-100-6936. Wat 'n song pas by hierdie Cape Town traffic? Ek wil graag van jou hoor. Hier is ons nog 'n versoek wat neer gekom het. Iemand sê aan Willem, wat van Snow Patrol se Chasing Cars? Glo dit of nie, hy was in elk geval op my playlist vanmiddag. Kom, ek speel hom.

0: It's Crazy White Boy Andrew Groove, Love You Better. It's the Subaru Afternoon Drive and I'm J-Dubs with you for the next hour. Remember, coming up in the next hour between 5 and 6, I'll try to name that jam. Daardie song wat jy dink ek nie sal ken nie. Stuur hom deur op WhatsApp 021-100-6936. Ek sien die Steve Trimby meisies is al reeds op my WhatsApp lyn met hulle uitdaging. Onthou ook hy song deur te stuur vir die Prime Wagyu Drop the Track game wat ons speel vandag. Vandag wil ek weet wat 'n song werk perfek met hierdie Cape Town traffic. If you had to describe the Cape Town traffic with a song, what song would that be? 021-100-6936. En tussen 'n groot shout-out en baie dankie aan al die ongelooflike borge agter Silverare is goud werd in samewerking met Strand Biertwag. Julle maak werklike verskil in ons gemeenskap en bewys dat dit wat jy gee na jou toe terugkom. 'N Spesiale dankie aan ons hoofborg Strand Biertwag, ons media vennote Sainerama Somerset West en Helderberg Crime Watch en aan Blue Crane Funerals, Cherry Somerset West, Schmidhauser, DSND, Subaru Somerset West, Steve Trimby Optometrists, Booza Med, Dimbled Somerset West en Handwerk Hub. Dankie vir die liefde en dat jy die voorbeeld stel van teruggee aan die gemeenskap. En al die plaaslike besighede en skole staan saam, daag mekaar uit en laai daardie Golden Care Kids af by Helderberg FM of by nog van ons borge, Steve Trimby Optometrist, Scalfinia Vleisstrand of by Goede Hoop en Helderview Spar. Die sperdatum is 30 Mei 2026, so moenie uitmis nie. E-pos sales@helderbergfm.co.za en raak vandag nog betrokke.
1: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: To collect 1,500 Golden Care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials.

0: Dit is Danny Smoke met Belowe op Helderberg FM. 14 minute na 5, dis amptelik Chayla tyd. Ek hoop jy is baie, baie hastig op pad huis toe. Goeiemiddag en welkom op die Subaru Afternoon Drive. Het is tyd vir jou om my uit te daag met die tune wat jy denk ek nie sal ken die Name That Jam. En natuurlijk aan die beurt vanmiddag, heel eerste is oom Hans.
1: Dag sê jy, Willem oom Hans.
0: Hallo daar.
1: Die radio heel dag, jy ben my afgewees met die same probleem wat jy beskikbaar gehad het. So ek het nie maar gehoor, ek nou eerst aangegaan.
0: Yes.
1: Ek het dan vir jou iets vir een koprappertje. En dit is Moonlight Serenade by Carly Simon. Carly Simon. Ek hoop jy ken hom, een krachtig goudetje. Lekker dag vir jou.
0: Donkey, Moonlight Serenade is the 20th studio album by American singer-songwriter Carly Simon, released by Columbia Records on the 19th of July 2005. Her fourth album of standards following Torch in 1981, My Romance released in 1990, and Film Noir released in 1997. It debuted on number 7 on the Billboard 200. It sold about 58,000 copies in its first week and it remained on the chart for 10 weeks thereafter. Let's find out if I know this one. Carly Simon, Moonlight Serenade.

It's the Chainsmokers and Shensia, My Bad, on Helderberg FM 93.6. Dankie dat jy geskakel het op jou Subaru afternoon drive vir vandag. So baie wanneer ons uitgesien het op die program. En so gauw soos nou is dit alweer verby. Vanaf ons gesprek met Brahma Kumari sommiddag 20 minute voor 4. Tot en met Prime Wagyu, se nuwe game, Drop the Cut, vir jou kans om R1000 Prime Wagyu strand voucher te wen. Tot en met Name That Jam net na 5, waar jy my uitdag met die tunes wat jy denk ek nie sal ken nie. Morgen is dit Vrydag, tyd vir teerpadtreffer, so denk so lang wat gaan jou teerpadtreffer wees om jou Vrydag en jou naweek af te skop op die regte noot op Helderberg FM. Ook natuurlik vir die kans om 'n burger vir 2 te wen by ons splinternuwe borg van teerpadtreffers, Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. But for now, that is it on your Subaru afternoon drive for today. Proudly driven by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gant Center and Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey. From my kant af, Jan Willem, aka J-Dubs, cheers for ears. Mika Alexander is volgende and she's going to turn it up with you tonight between 6 and 9 p.m. on Helderberg FM.